милості і щедротами чоловіколюбим єдинородного Твоєго Сина, з Ним же благословен Іси, Сего пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во веки.